Oi, lembra-me que este desconat kenni alltas kenni mot alls til þetta haldum að lagað. Oi.

0: Твою тачка хватит, таких мать халат. Ты цехила, хай стан абсолютно ты культурам стат. Уважаю цеху, да все твои. Залицей домант.
1: Ашлиц ду ала ац, скиаш лальцимц, ошлюб, ала кутлам хилац.
2: Hi, just here in my house. Mike,
0: why? Next, and I'm not giving that guy that says that it's the size of the next question. It's get a lot of minutes. So, sometimes I'm at the last stage to the hot size. Начали вас из клюка ласту, это сын тмахуал. Ай на цен сту, ска кисалиш тенец цалту. Кисалиш тенец цалту. Ва айо цмэм, са цкоп тамэм тэмна, спокер там тэм, туда кута хват хутан цу. Ахана и кавату, скита мацевальц, самацкая, что вся шасай думант, их контрацант. Ухитцы кетр, скисали стенец. Но моса вана хунта, но моса та кинакрых, вану ямстау. Уже на улице, что на сеансах вона хмок, под стык сан стайку, там маталаш. Запасатски на хмал, та аскат. А си паната, ся аматал, си вона хмтат. Аскаус, я сучка, дают мэм, да кухтэн.
2: Кухтэн?
0: Кухтэн, чудаут. Ухилэцэк дахватайтут, цэндах, яц нахмаут. Нахмаут, ньян хамтэм. Ухилэцэк дахцаяхаут, дах нахмаут. Каптанцкэс. Kes kramtin du sport an eis es so tsse wo tayamtin as tas kat kapat ke kpit kelimat ma khaut as tu so tsada tu so tsse da gemat tsanay le tsikat Ашанахит, ом тутэмс, афпстутэмс, афтусюхал, там аталахт цту. Афпстутэм алту. Ухицикат сиях айтинец, хетала, уаскалкуто, слахсла ицамне алту, ихаякам тим. Yes, I didn't start the custom. Sally was, Sally was not to yes, I didn't trust. But the oak didn't. Scas meister trust the suit. So now the custom. I didn't trust. Хлеба зайца там талат. Уйся цец, эцктинец тут. Эцктинец сейчас кльку клевает. Кльку тенец аст. А эцлотик за хлеба зайца. Ухам талат. Уай, а зайца цецкта думант.
3: Já, en það ennúi manna, ennúi stæðin minn nab, hann ennúi hálk radíut, 91.1 FM.
4: Alla æg.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
4: Nú skoðna þeim sér fætti, aðeins skoðna til að enn. Alla sussum. Því nekkola ask sussu. Þúla hútt svo ný, og amadars umdá alla enn. Skoðna til kætti í þeim. Sussum skuduð að æg skuduð skonat og allt í smáa kutisinn að ég sé stans og stans umstanná hlýnach áttum og að ég sé ekki lát svo kutik sé stans að svo að það kutis hlmás áttum ná og að skýstanná og að ég sé kakti Men man så rigtig er sådan lidt lavt, så du kunne tænke til stans i lejl. Jeg kunne tage ud til rigtig del grundet. Grundet, som det er sådan en morisk. Og sådan en hisk kunne tænke til hukket alt. Sådan en tøj, så du kunne tænke sådan en hisk. Ist knummer, og til kig hjemme, så du kunne tænke sådan en hisk. Að því út sinni hér skoðs að lakku hlaðan þess að súll. Því koma gútt til sinni því að lill tím, því hók hrein. Gemmal gemsk og absóa skoðug og því að því skrúsa hvíði emmað út svo lill tím svo lill. Núna absói skoðs og hérna því skrúsa og lass Svís, gjóðu skræðist og hrækdýl. Ég hók hískutuð slunnið þær í stiknum að ég kík hérna. Það skræðist og hrækdýl að gillhams. Tík mým kutiklisninnir í skjöð. Kísiðum úr skræð. Nömbiðum á allt í tla, allt í kúlu hlík í